pẹ̀lú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. Ìkànnì dájú tú ẹ̀fẹ̀ ń doṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkùnrin. Dájú tú ẹ̀fẹ̀ 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní 32FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni. Àgbọ́dúnú ètò tó ń pàrònú rẹ. Kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn. Kásì gbẹ̀ni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ arẹ́ nìjẹ. Tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́. Ìkànnì 32FM lòṣùpá àràn káyé. 94.9 lọ bá àwọn ọkàn ni. 32FM.

0: ṣó ti ṣe tán láti jẹ ifa gbádùn oúnjẹ rẹ pẹlú Coca-Cola tó wọyin tó tún tutù dọkan láti fi ẹgbẹta mílíọnù náírà ṣe fàjẹ èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́ pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 mílíọnù náírà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ láti jẹ tàbí kópa nínú ìfarẹpẹtẹ yìí ra Coke Fanta Sprite tàbí Schweppes Onigo tàbí Onike ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ifa tí ifa náà ò sì ní ìpalára ra Coca-Cola yẹ kóòdù ara rẹ̀ wò kó jẹ ìfarẹpẹtẹ ìlànà àtàdéhùn wà o.
1: Èmi ọmọ yín náà ni o Jọ̀lí Jàní mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavor sí ọyà ẹ̀ sípẹ́ẹ̀lì celery
2: S-E-L-A-R-R-I-E salary
1: bọ̀dá mi ẹ sì fẹ́ sọ sípẹ́ẹ̀lì náà di salary ọyà lọ́pọ̀ ìgbìyànjú ẹ sípẹ́ẹ̀lì turmeric
3: T-U-R-M-E-R-I-C turmeric
1: ẹ káre pálí ohun ìṣẹ̀bẹ̀ Maggi chicken flavor kan fún yín.
4: Ohun ìṣẹ̀bẹ̀ Maggi chicken flavor pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà celery àti àtàlẹ̀ pupa olùyípadà ayọ̀.
5: Calm down, make everybody talk one by one. All this network just a suck our data. Person go subscribe for night. Data go finish for morning. Which kind life be this self?
6: Everything just they increase. Data won't they buy 2K. Now, that's 7,500 naira. Now life be this.
5: Calm down. All this complaint when we dey complain about network. I hear say MTN won't take time explain how data they work when they enter your phone.
7: I talk up. We don't get them.
8: Yeah, when?
9: MTN don't observe all una complaint and them dey.
10: Aṣẹ́jú ni ká gbé sédíò mi 32 FM ti wà ókè.

ẹ̀ka àbọ̀ padà. Lẹ́yìn tá a ti ṣe ìkéde àti ìpolówó ọjà lókè lọ́hùn-ún, kíngìrì o, Dr. Saheed Òṣùpá.

ìràwọ̀ kan yọ ọmì lútìtì ìràwọ̀ ọ̀sán tóun dàgbàlagbà péjú sí àfin gorí òkè ọ̀hàn kẹtẹkẹtẹ ìkànnì dadi tú ẹfẹ ń doṣù ó lé téńté ọba láàrin àwọn ọkùnrin dadi tú ẹfẹ 94.9 ìkànnì adẹrin kò sónú òkè téńté prẹmíà mọkànlá ìlú ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé ibùdó ayọ àtòrí sun ìdùnnú ní 32 FM ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé ṣebíṣẹ́ wa ni àgbọ́dùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹ́.

0: ayo nti o ma pa en lerun e ni sunku
1: Oúnjẹ sì jí ọ̀rí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà. Ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kànlá Ìbàdàn.

oúnjẹ sì gí ọ̀rí àwọ̀ tí bòmìnrin mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kọ́lá Ìbàdàn.

oúnjẹ sì jí ò rí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kànlá Ìbàdàn. FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté Premier Mọ́kànlá Ìbàdàn. Latin pète

0: jẹ́ ẹgbẹ́ta náírà péré, adùn rẹ̀ ò yàtọ̀. Ojúlówó kan náà ni ó ti wà nínú ike kékeré tá a lè mú káàkiri.
1: Origin ta se pelu egbogi ti wa ninu ike kekere bayi lodi won 330ml ti owo re o si ju egbeta naira lo amo a o gbodo ta fun eni ti ko ti pe odun meji dilogo emu tin won.
2: Dreaming of your own land, your future home, or want a treasured investment asset? Soft Sands Property presents you a lifetime opportunity on Orange Estate, Ologweru area in Ijo for just 3 million naira prime location, secure and ready to build. Also, Mango Estate along Lifeford International School, Akufo in Ibadan for only 2 million naira. Affordable plots perfect for your family. And now, launching something special, Apple Estate, luxury living at its best. Just 4 million naira, top class value. It's located at Aboloke Village, Ayegun area off Olojuoro Road, Ibadan. Flexible payment, easy in 6 months. No stress, no wahala. Spread it out, pay small, small. Own your land fast. We deliver title, we deliver peace. Two great estates already selling fast. One brand new premium option just arrived. 3 million, 2 million, 4 million naira. Your dream starts here. Don't wait too long. Secure your plot. Call us now. Soft Sands Property, created to house the world. Call or WhatsApp 0916-461-5000 or 0911-555-0055. Today, Soft Sands Property. Your land, your legacy.
3: O ti ṣetán láti jẹ ifá. Gbádùn oúnjẹ rẹ pẹ̀lú Coca-Cola tó wọyín tó tún tutù dọ́kan. Láti fi ẹgbẹ̀ta mílíọ̀nù náírà ṣèfàjẹ, èèyàn méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń di ọlọ́lá lójoojúmọ́. Pẹ̀lú ẹ̀bùn 50 mílíọ̀nù náírà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. Láti jẹ tàbí kópa nínú ìfà rẹpẹtẹ yìí, ra Coke, Fanta, Sprite tàbí Schweppes Onígò tàbí Oníke. Ṣe àyẹ̀wò QR code tó wà lórí ìgò tàbí ara ike Coca-Cola náà kí o sì tẹ kóòdù tó gbé jáde. Àǹfààní ńlá rèé láti di ọlọ́lá tó ń jẹ ifá. Tí ifá náà ò sì ní ìpalára, ra Coca-Cola, yẹ kóòdù ara rẹ̀ wò kó jẹ ifá rẹpẹtẹ. Ìlànà àtàdé ń wá o.
4: Àfojúsùn rẹ ni kó ra lẹ ti kí o sì ní ọjọ́ ọ̀la tó fọkànbalẹ̀ àbí o tilẹ̀ ń gbèrò ilé kan tàbí ilé ànípamọ́. Iléeṣẹ́ Soft Sands Property ló ti fi àǹfààní sílẹ̀ fún ọ lórí ilẹ̀ wa ti Orange Estate ní agbègbè Ológun Ẹrú níjọba àbílẹ̀ Èdò nílùú Ìbàdàn pẹ̀lú mílíọ̀nù mẹ́ta náírà láwọn agbègbè tó jọjú pẹ̀lú ètò ààbò tó péye. Bákan náà ni Mango Estate lójú ọ̀nà Lifeport International School, Akufo nílùú Ìbàdàn tó náà jẹ́ mílíọ̀nù méjì náírà kò mọ rárá. Bẹ́ẹ̀ ló sọ wọ́n fún mọ̀lẹ́bí pápá bárí bẹ̀ni ti Apple Estate fún ẹni bá wá ibi tí ayé ìrọ̀rùn tó pín sí mílíọ̀nù mẹ́rin náírà. Ó ní fún ẹni bá dá tiẹ̀ mọ̀ láyé àwọn ọlọ́lá. Àbọ̀ ọlọ́kẹ́ ló wà lágbègbè Ayégún lójú ọ̀nà Olojuoro nílùú Ìbàdàn. Ààyè san díẹ̀ díẹ̀, ó wà láàrin oṣù mẹ́fà. Kò sí wàhálà, kò sí àríyànjiyàn. Ẹ̀kọ́ sáà máa sanwó náà pẹ̀lú ìrọ̀rùn kí ẹ sì gba ilẹ̀ yín pẹ̀lú ìfọkànbalẹ̀ àti ìwé tó yanjú. Ilẹ̀ méjì ló ń tà wàràwàrà tẹ́lẹ̀ tuntun ti wọlé ní yàjóyàjó mílíọ̀nù mẹ́ta, mílíọ̀nù méjì àti mílíọ̀nù mẹ́rin náírà. Ó nílẹ̀ wa ìjáfara léwu. Fẹ́ni tó bá mọ iye ohun tó dára, wá mú tirẹ̀ pè wá kíákíá lónìí lórí 0916-461-5000 tàbí 0911-555-500 tàbí kí ẹ kàn sí wa ní Laughter House, orí òkè tí ń ti Premier Mokola, ìlú Ìbàdàn. Soft Sand Property, òrùlé fòtẹ́tọ̀.
0: Ojúlówó ọmọ ọjọ́ gbogbo ló máa ń forírùn rẹ̀ hàn. Ní báyìí, Origin ó máa lọ kiri pẹ̀lú ẹ̀. Àfihàn Origin nínú ike olódiwọ̀n 330ml rèé. Tówó rẹ̀ jẹ́ ẹgbẹ́ta náírà péré, adùn rẹ̀ ò yàtọ̀. Ojúlówó kan náà ni ó ti wà nínú ike kékeré tá a lè mú káàkiri.
1: Origin ta se pelu egbogi ti wa ninu ike kekere bayi lodi won 330ml ti owo re o si ju egbeta naira lo amo a o gbodo ta fun eni ti ko ti pe odun meji dilogo emu tin won.
5: Ṣé ẹ ti ṣetán fún ètò gbálé gbádọ̀tí? Gbálùmọ́ mi ti kọ̀ni adẹ́rin pòṣónú. Ìkọ̀ni adẹ́rin pòṣónú 32FM 949 tún ti pìyàmọ́ ètò gbálùmọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin irú rẹ̀ tí yóò máa wáyé nígbà ojúgbajà ọjà òjé, òjé eléso, òjé olófì àti gbogbo òjé lápapọ̀. Ọjọ́ Sátidé yìí ni o. Bẹ̀rẹ̀ láti aago méje òwúrọ̀. Oya, ẹ jáde ní kẹ̀tíkẹ̀tí láti mú àyíká wa mọ́ tónítóní. Pálẹ̀ ìdọ̀tí mọ́ lẹ́yẹ òsọ́ka. Ètò gbálùmọ́ ọtọọdún yìí ń wáyé pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó rí sọ́rọ̀ àyíká àti ohun àlùmọ́nì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo.
6: Wake up.

0: ìdọ̀tí gbálùmọ́ mi ti kọ̀ní adẹ́rin pòṣónú. Ìkọ̀ní adẹ́rin pòṣónú 32FM 949 tún ti pìyàmọ̀ ètò gbálùmọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrin irú rẹ̀ tí yóò máa wáyé nígbà ojúgbajà ọjà òjé, òjé eléso, òjé olófì àti gbogbo òjé lápapọ̀. Ọjọ́ Sátidé yìí ni o. Bẹ̀rẹ̀ láti aago méje òwúrọ̀. Oya ẹ jáde ní kẹ̀tíkẹ̀tí láti mú àyíká wa mọ́ tónítóní. Pálẹ̀ ìdọ̀tí mọ́ lẹ́yẹ òsọ́kà. Ètò gbálùmọ́ ọtọọdún yìí wáyé pẹ̀lú àjọṣepọ̀ iléeṣẹ́ tó rí sọ́rọ̀ àyíká àti ohun àlùmọ́nì nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo.
1: Ọ̀jẹ́ ti kú òní tàná, egun ti dòwó. 32FM 94.9 Laughter House, Orí òkè téńté Premier, Mọ́kọ́lá, Ìbàdàn.

0: ìtẹ̀kálẹ̀.
1: Oníkálukú bọ̀ wá sáyé, ló ti mú kádàrá ẹ̀ wá àyọ̀mọ́ òní.
0: Ìbàlọ́wọ́ Elédùmarè tún rè lónìí, ọba tí bẹ kí bẹbẹ ó tó máa bẹ. Ọba tí ọmọ wà ń gbà tí bẹbẹ ọba tún ní símọ́ àríró àlá. Ọba alálẹ̀dẹ ọ̀run, àdìgún sánmọ̀ ọba aláṣẹ ẹ̀kayé, agbókọjá ogbó, akẹ́mọ bí ojú, àríyànjúran lọ pọ̀rọ̀ sọmọ létí ọba ṣe ni bó ti fi. Ajímọ̀jẹ̀ bí iṣẹ́, apàṣẹ rọrùn ọba olónìí àtàná. Oníjẹta àjẹrin ọba ẹlẹ́yìn ẹ̀mẹ̀yìn, paríparí ọlá, òmìnira ọ̀rọ̀ olùfínìmọ̀nà. Òjìlógo ṣògo ọba àríyànjúran lọ ọba àgbà ọba ọjọ́ ọba ìṣẹ́jú ọba wákàtí. Ọba gbangba ọba gbangba oní gbogbo ilẹ̀kílẹ̀. Aláàfin ọ̀run àti tayílẹ̀ kan ṣoṣo. Ẹ̀rù rẹ̀ ń yọ mí bà. Òjò ń rọ̀ ní fẹ̀ kò dé mọ́dá kẹ́kẹ́. Bẹ́ẹ̀ bá bọ́ lọ́wọ́ ọba mi léèrè. Adémọ́yà ṣáò bó ṣe wè mí lèmi ṣọ́lá mi. Ẹ kú ilé o, ẹ ká lẹ́ o. Miligi Express, Miligi lórí Express náà láṣẹ bẹ́ẹ̀ ta gbé wá lálẹ́ ètò ní. Waheed Ṣọlá, Ọ̀rọ̀láwí Presenter ló kọ́ mi, kò yí ẹ̀ṣọ́ Túndé, ọmọ agbọ́n. Àpórógunjómọdé. Apó òtún lẹ́rùn ún orógun ọfà òtún mi lẹ́rùn ún òní bọ́n yẹ̀nà láìlá. Ọmọ ogun lọ́sàn-án, olè lóru olè aṣọ kọ́tẹ̀wù kọ́ mi kárọ́mọ tó dáa ká mọ́ àmúṣáá ni.

0: Mu ìpinnu rẹ̀ sọ.
1: Never the Bible plan.
0: Àwọn àdúrà yóò ṣe fi ṣeré.
1: Do that job with this kind of prayer.
0: Ṣé pé gbogbo ń tẹ bá
1: mọ̀. Invite everyone you know.
0: Àwọn tó pinnu lé mi lórí.
1: Lord, that the time will never be.
0: Pé àwọn máa rẹ́yìn.
1: That they must see my head.
0: Wà á ní ẹ̀mí mímọ́.
1: Oh, my God.
0: Sọ mú ìpinnu
1: rẹ̀. Never the Bible plan.
0: Wà á ní kí ó tó di pé ọwọ́ Gòláyà ti kẹ Dáfídì.
1: Before Gòláyà tún tọ́ David
0: àtọ́. Ẹ òkúta ti bà.
1: The stone met him.
0: Ilẹ̀ mú wọn.
1: Láti ẹ sọ́lọ dẹ̀.
0: Ọfà ikú bà
1: wọn. Láti ayọ̀ tẹ sinájẹ.
0: Àwọn tó pinnu ibi lọ
1: mi lọ.
0: Kí wọ́n tó mú ìlérí
1: ṣe. Àdúrà.
0: Àdúrà. Bàbá
1: Dàbí
0: tì mọ́
1: ni. That's not the shepherd except Lord.
0: Àánú sí i.
1: Mercy openly.
0: Àwọn olóore àná kan wà.
1: There are some yes men in fashion.
0: Ṣé wọ́n fẹ́ lu ẹbí ẹrú?
1: They want to use that slave.
0: Ìgbà tó fẹ́ jàjàbọ̀.
1: When you want to escape them.
0: Wọ́n wá gbé àdàbí jẹ.
1: They will not use that cloth for
0: you. Àwọn ọkùnrin mi ń bẹ.
1: There are some men.
0: Àbí àdàbí obìnrin náà wà.
1: They are under the cloth of
0: Jehovah. Ìyá lè mà sá.
1: Oh my God.
0: Ó ti dá sẹ́rú mọ́ wọn lọ́wọ́.
1: He has scattered all their wealth.
0: Ẹlòmíì ń bẹ obìnrin ni.
1: Some people they are with.
0: Àbí àdàbí ọkùnrin
1: lọ́wọ́. And they are under the
0: exception. Olúwa sí ilẹ̀kùn náà.
1: Open that door.
0: Fi àdàbí
1: jáde ṣọ́ọ̀bù tẹ kílọ̀.
0: Ẹyin ọmọ ẹgbàá.
1: Ṣùgbọ́n pray.
0: Àwọn òbí ẹ tí ò mọ kọ́ndíṣọ̀n tó
1: wà. Lọ pray that don't
0: be your brother condition. Bóyá o ní.
1: Whether you have or not.
0: Àwọn sáà fẹ́ jẹ wọn.
1: All they know is they want to benefit from you.
0: By all means. Nígbà tó orí ṣe.
1: Àwọn yìí kàdá
0: bí. Wọ́n lu àdàbí
1: lọ́rọ́.
0: Yẹ Bàbá mi ẹ sí.
1: Ó yẹ máa ń dọ́kun ní ti
0: rẹ̀. Ẹ̀fàánú sí.
1: Ó kún ní bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sí.
0: Ó yá.
1: Ṣé o bá jẹ́?
0: Ọgọ́rùn-ún àwọn wòlíì. Mo gbàdúà.
1: I pray.
0: Àánú sílẹ̀.
1: Ẹ
0: gbàdúà kẹfà.
1: Bẹ́ẹ̀ náà bá sì
0: kí. Inú ògo tán ti lé mi jáde.
1: From that glory that the church be out.
0: Àánú gbé mi wọlé.
1: Mercy push me there again.
0: Oh my God.
1: Mercy push me there.
0: Inú ògo ńlá tán ti lé mi jáde. Wà á ní àánú gbé mi wọlé.
1: Mercy push me there again.
0: Bẹ́ẹ̀ ni o.
1: Yes, o.
0: Lórí ògo ilé ìkẹyìn.
1: Because the glory of the latter
0: house. Ìyó ju ti ìṣáájú lọ.
1: Shall be greater than the former.
0: Bí Bẹ́ẹ̀ni náà wípé.
1: And the Bible says.
0: Ìgbàsólú wa tẹ́ kó lọ
1: sọ́nù. Lọ sọ́nù ti glory
0: of the latter. Ó dàbí ẹni tó.
1: They were attempt at
0: it. Nínú ògo tó ti lé mi
1: kúrò. From that glory
0: that the church be held.
1: Mo padà. I go back there.
0: Mi ò ní dolóògùn
1: àná. I will not be a yesterday
0: only person. Mo ti gbà lọ
1: mi. One year two probably.
0: Mo gbà
1: padà. I take
0: Mo tún ti padà sínú ògo. Àti dá mi padà sínú ògo.
2: Elimi,
0: elimi,
2: elimi,
0: elimi.
2: Àti dá mi padà sínú ògo.
0: Àti dá mi padà sínú ògo. Ògo ti padà.
1: Ó bá ti
0: sára mi o.
2: Elimi, elimi.
0: Àyá lè má
2: dàgbà dàgbà. Elimi,
0: elimi. Ó dẹ́gbẹ́ pàdúrà
2: dàgbà. Ògo ti padà sára mi.
0: Gbogbo èyí tó ti fẹ́ pè lológun àná.
1: Yóò dájà kọ́ ni yẹn sẹ́gun
0: bẹ́ẹ̀ sọ. Nítorí à. Àánú ẹ padà
1: sókè.
0: Ẹ yọrí lónìí. Ẹ yọrí
1: lónìí.
0: Ẹ gbérí
1: lónìí.
0: Ẹ yọrí
1: lónìí.
0: Ẹ gbérí
1: lónìí.
0: Ẹ yọrí
1: lónìí.
0: Ẹ gbérí
1: lónìí.
0: Ẹ yọrí
1: lónìí.
0: In the name. Thank you for.
1: Ó ṣé bàbá.
0: Èmi ojú bàyà.
1: Thank you Jesus.
0: Àní olúwo ti ń pẹ́.
1: Ó lọ di sẹ́tì túlẹ̀.
0: Ẹ fìlà lọ́wọ́ gbé mi dìde.
1: You have to elevate
0: me. Ẹ tètè gbé mi
1: dìde. Quickly elevate me by help.
0: Kí ìtìjú tó dé.
1: Ìfọ́ṣẹ́ mo bá kọ́
0: mi. Kí ẹlẹ́gàn tó sọ.
1: Ìfọ́ṣẹ́ gbọ́ kì í sọ.
0: Ṣé báwọn sọ bẹ́ẹ̀.
1: Mr. Sona.
0: Ni Ọlọ́run mi ò lè gbà mí.
1: Dàmà ìjọ kàná ṣe
0: mi. Kí ni fẹ́ gàn mí tó wí pé.
1: Hey,
0: hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, h